0: Máte pojistku? Máme? Na blbost? Na blbost?
1: Já jo, já mám všechno v kamaráde, já jsem...
2: Pre jistotu.
1: Blbej.
3: Velké hlavy, frekvence jedna.
2: No tak si povedzme, že práve dnes v roku 1583 bola uzotvorená prvá životná poistka, trvá teda do dnes, pretože je dobrá, okecám, samozrejme netrvá, ale takto, najdlhšie žijúcou úradne overenou osobou bola istá Jeanne Calmentová. Viete, ako dlho žila? Ja vám pomôžem. Ona, keď sa narodila, tak mohla zastihnúť Thomasa Alvu Edisona. A keď zomrela, tak mohla kľudne počúvať frekvencii 1. Koľko sa dožila rokov?
0: Tak 115.
1: Ne, 99.
4: 97.
2: Tomáš bol najbližšie. 122 rokov.
4: To sa im vyplatila, vieš, tá poistená.
2: To.
4: Tá poistená nebola ráda.